0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi. Samo hitovi.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.